0: د خبر او نظر پروګرام ته ستړي ماشي. ګران اوریدونکو، د تل په څیر په دې پروګرام کې د تیرې خبرونې دویمې سترګې د پروګرام په اړه ستاسو نظرونه اورو، راته وغږیږي او نظرونه په لنډو را سره شریک کړئ. د سر ټکی مدا و چې د افغانستان خبرونه مو لرل او رپورټ و چې درې خبریالان نیول شوي دي او د افغانستان د خبریالانو مرکز په دې اړه چې دا خبرې هم خبر کړي خواشینی خولې ده او دا وایي چې د ټولو نیوز دوه خبریالان او د پایګرد خبری آژانس یو خبریال تازه نیول شوی او د برخلیک په اړه معلومات نشته. د طالبانو حکومت بی بی سی ته ومنله چې دا خبریالان نیول شوي دي خو ټینګار یې وکړ چې د دوی سره به ظلم او ناروا نه کیږي او د دوی په اړه به وروسته پوره معلومات هم له موږ سره شریک کړي. تاسو څه فکر کوئ د رسنیو د حالت په اړه؟ خپل نظر راکړئ. د پاکستان لومړی وزیر شاباز شریف د خیبر پختونخوا په بنو کې د پولیسو په پوستې د وسلوالو برید غندلی دی او وایي چې هیواد یې دې تشمن دی چې د ترهګرۍ سره مبارزې ته دوام ورکړي. د ډېر مودې راهیسې په پاکستان کې ناامنۍ زیاتې شوي دي، په ځانګړې توګه په دغه سیمه کې. د دغه اوسني برید مسؤلیت د اتحاد المجاهدین په نامو د وسلوالو یوې ډلې منلی دی. څه فکر کوئ تاسو، ولې په پاکستان کې ناامنۍ په دې وروستیو کې زیاتې شوي دي او د پاکستان حکومت بیا د طالبانو ته د پریګوته نیسي چې ګواکې له ټي ټي پي سره یا له پاکستاني طالبانو سره مرسته کوي، ملاتړي کوي او د افغانستان طالبانو حکومت دا نه مني؟ د ازبکستان په اړه مهم یو رپورټ لارل چې د ازبکستان او افغانستان سوداګرو په خپلو منځو کې ځینو تړونونو لاسلیک کړي دي، میلیونونه ډالر ارزښت لري. په کابل کې دا کار شوی دی او په دې کې غالۍ، کرنیز محصولات، خوراکي توکي، سیمنټ او نور راځي. په دې اړه هم غواړو چې ستاسو نظر واورو. څومره هیله من یاست چې ازبکستان به د افغانستان لپاره ښه بازار وي او همداسې افغانستان هم د ازبکستان لپاره؟ ولې په زړه پورې دی او دغې پانګونې ته تاسو په کوم نظر ګوره؟ همدا اوس ټلیفون راته وکي او نظرونه مو را سره شریک کړئ.
1: په خبرونه کې د ګډون لپاره په دې شمیره یو زنګ راوهي، موږ به بیرته ټلیفون درته وکړو. 00 تلور تلويخت اته زرا دولس لاس لاس. که واتس اپ کاروي بیا هم په همدې شمیره 00 تلور تلويخت اته زرا دولس لاس لاس خپل نوم، شمیره یا پیغام را ته پریښودلی شئ.
0: نو ګران اوریدونکو، ستاسو وار دی نظرونه مو راکړئ په لنډو چې وکولی شو ډیرو اوریدونکو ته په خپرونه کې ځای ورکو. زه سپین تڼیم او اوریدونکي را سره دي له بادغیس نه عبدالمنان را سره دی. عبدالمنان ستړی مشه؟
2: السلام علیکم. څنګه تاسو جوړ یاست؟ برابر ده تاسو؟
0: مننه، خو خو سه ژوند دی دی. مهرباني وکړه راته وای په پروګرام کې په کوم موضوع سره راته وایست.
2: زه به دا درته وایم خبريالانو برابر چې څنګه خبر کوم.
0: ها،
2: دا خبر خبريالان چې دی بعد یو داسې خبر چې دوی حجي به د اسلامي امارت سره هم هنګي وکي چې دا خبر موږ نشر کو چې نشر نو نو بابی دا خبر نشر کی دغه د افغانستان په نپو یې نشي په افغانستان کې نفاق راوي. ما نو مخکول ګو د ملت او د دولت مابین کې فاصله پیدا کی. دوی باید د ملت زلونه او د دولت سره دې کې اتفاق او اتحاد
0: پر خو خیر په دې دا اوسنۍ پیښه په اړه کې تر اوسه پورې لا جزئیات نشته، په دې اړه به وروسته معلومیږي. خو ته راته وایه، تا ته څنګه معلومیږي د خبریالۍ یا د رسنیو حالت څنګه دی؟ د ځینې دا شکایت کوي خبریالان او د خبریالانو ټولنې چې په افغانستان کې د وینا ازادي هغه څه نشته لکه چې مخکې و. ته څه فکر کوې؟
2: ازادي خو خامخا ته دغه څه په هغه طریقه خو نسې لکه په خپل جمهوریت کې چې وای. نو خامخا دغه له جلوګیری خو ته اسلامي امارت کوي به دې خبر نشر نه کی چې د ولس په ضرر کې یا د طالبانو په ضرر کې د نفاق راولي په مابین کې. دوی به دا کار وکړي چې اتفاق او اتحاد تا د افغانستان ولس ګډ ټوله پر خان سره ټول چې سره جمع شي نو دوی وخوري چې کم مشکل په مابین کې پیدا نه شي. دوی باید چې خبر کوي دا نه چې مانا دوی په مابین کې فاصله پیدا کوي او دغه د ازبکستان او دغه څه وي تړون چې لږ څه وي دا ډېر ښه کار کوي دی. دا د افغانستان لپاره ډیر نو رسول الله سره ولنه چې دوی مذاکرې ته ځوړون ان شاء الله دا موږ د نظر څخه دا ډیر ښه کار دی.
0: ډیر مننه کور دی ودان عبدالمنان نظر د خبر شو په خدای دې سپارم. نور احمد نورانی به واورو د له هلمند را سره ده. نورانی سه په خیر راغله.
3: خیر کونه سه الحمدلله ته څنګه شه بخیر
0: مننه ژوند دی اوسې مهرباني وکړه ته وای
3: زه واس پنځلې ته محترم اداګه واشر ول چالي د سړک په اړه یو نظر در سره شریکم.
0: ښه څه چل دی ولې په سړک څه شوې دي؟
3: زموږ د واشر ول چالي سړک دی ډیر زیات خراب دی نو خپل مریض موږ پر وخت نه وختم ته نصره سوالای نو ډیر زیات مشکلات دي والله خو کسره ولا کارونه سره خراب دي.
0: څومره وخت کیږي چې دا سړک جوړ شوی دی او بیا لاس نه دی په حل شوی؟
3: داګر سره نه جوړ شوی والا بيخي پدې باندې کار سره کار نه شوی نه پدې وخت کې پدې ول سوالي باندې کار شوی نه په پدې حکومت کار شوی د ایمان اسلام مرات خدای غوښتنه ده چې مو دا غوښتل شو ول سوالي سره کار ته ورغوي.
0: ډیره مننه نظر د خبر شو پدې هله چې چارواکي واوري او فکر ورته وکي دا د دوی مسولیت جوړیږي او ولس هم باید پدې برخه کې عقلن د سړکونو د اوګد محل د پاتې دوه لپاره دوی هڅه وکړي ځکه دوی هم کله کله بي غوري کوي کنه یا مثلا سړک جوړ شي پوخ شي دوی فکر نه ورته کوي یا داسې موټر چې په باروي چاغه ډیر وی وزن او خرابوي. کور دی ودان راځي چې عبدالرحیم توار ورکو دیم له هلمند را سره دی. عبدالرحیم
4: السلام علیکم صاحب تاسو اوریدونکو سلامونه احترام وړاندې کوم چې ټول جوړ روغ او خوشاله.
0: وعلیکم السلام مننه په خیر راغلی او راته وای نظر دې هم راکا.
4: تر مه معلومات هر هیواد خپل قوانین

0: لري او هر هیواد وګړي مجبور دي چې خپل هیواد د قوانینو مطابق خپل ژوند ته ادامه ورکړي. تر قانون هیڅوک لوړ نه دي. نو دا کوم جرنالستان چې نیول شوي دي په افغانستان کې په کابل کې نیول شوي دي، نو هیله مو ده چې دا د افغانستان د نافذه قوانینو مطابق د دوی سره معامله وسي او نه د جرنالستانو پر حقوق باندې تجاوز وسي، او جرنالستان هم باید د افغانستان نافذه قوانین پر ځان باندې عملي کړي او داسې ونه کړي چې د ملي ګټو او ملي مافیو پر ضد باندې یا راپورونه جوړي یا پردو ته جاسوسي کوي یا نور داسې کارونه کوي چې هغه د قانون خلاف دي. نو د اسلامي امارت مسولین زه فکر نه کوم چې داسې یو څوک ګیر کړي چې هغه د بې ګناه سړي او هغه ته د تاوان ورسوي یا د هغه ظهیر کړي. نو یو خدا خبره ده، بله دا خبره ده چې اسلامي امارت هم مکلف دی چې باید جورنالستانو ته او خبریالانو ته حقایق ووایي او هغه کوم رپورټونه چې دوی جوړوي هغه معلومات چې دوی سرهوي د هغو هغه پر وخت باندې ورکړي. او دا د بیان ازادي داسې یو شی دی تڼۍ صاحب چې د بیان ازادي اصلي په اسلام کې ده، په ډیموکراسۍ کې نه ده، په اسلام کې د بیان ازادي ده. اسلامي امارت باید د اسلام په چوکاټ کې ټولو جرنالستانو ته ټولو افغانانو ته د بیان ازادي باندې ژمن اوسي، ځکه چې په اسلام کې موږ تاسې ګورو د حضرت عمر صاحب په د خلافت په زمانه کې چې کومه ازادي او کومه د بیان ازادي خو ته ورکړې شوې د نړۍ نه په ډیموکراسي هیوادونو کې ورکړې شوې، نه په اسلامي هیوادونو کې ورکړې شوې، ځکه چې هغه منفي چې ستا هغه منفي اړخ ستا په ګوته کې چې تڼۍ صاحب دغه د منفي اړخ دی، دغه د مثبت اړخ دی، دغه سړی ستا دوست دی، او که چېرې ستا هغه منفي اړخ نه درته په ګوته کوي، ستا مثبت اړخ درته په ګوته دا سړی ستا دښمن دی.
1: نو ته راته وایه ته خپله اوسنی حالت څنګه درته بریښي؟ تا دواړو خواو ته اشاره وکړله که نه، د خبریالانو په اړه دې هم وویل چې هغوی باید اصول مراعت کړي، چوکاټ مراعت کړي، او د حکومت په اړه دې هم دا خبره وکړله. خو ځینې خبریالان موږ ته شکایت کوي چې دوی ته موقع نه ورکول کېږي د خبرې د رپورټونو په جوړولو کې، له دوی سره د همکارۍ په ځای محدودیتونه دي، همکاري نشته. تا ته څنګه ښکاري دا نن سبا د افغانستان کې د رپورټونو د ورکولو او د رسنیو حالت څنګه درته بریښي؟
0: ستونزې ستا تڼۍ صاحب، ستونزې ستا زه دا منم چې ستونزې ستا خبریالان حق لري چې حقایق وړاندې کړي، ولس ته ولس هم په دې باندې پر دوی حق لري چې د هیواد په داخل کې چې کوم څه روان دي یا تېرېږي د هغو په هکله معلومات ولري، د چارواکو په هکله معلومات ولري. که چېرې اوس چې کوم یو دغه یو تاوان یا یو مشکل په کې، نو ولس ته حق لري چې جورنالیست دغه تاوان ولس ته ورورسوي، ځکه چې جورنالیست د ولس ته سترګو حیثیت لري. نو که جورنالیست دا خبره راونه سپړي او د دې خبرې تحقیق ونه کړي او دا خبره نشر نه کړي، نو بیا ولس څنګه خبرېږي؟ موږ تاسې به دې ته فکر وو. اسلامي امارات هم باید د جورنالیستانو سره همکاري وکړي او پر وخت باندې معلومات ورکړي، وخت باندې، او جورنالیستانو ته د دې اجازه ورکړي چې د یو چا په باره کې یو ادعا وي، د یو چارواکي په حق کې یو ادعا وي.
1: بله، ډیر مننه، نظر دې خپور شو، غږ دې ډیر خو خو ته اخر کې دې غږ په خرابېدو شو. نو کور دې ودان، په خدای دې سپارم. نصیب الله جان اڅکزای له کابل را سره دی. نصیب الله جان ستړی مشه،
2: الله دې راونه پاتې دې موږ یو سره جوړې دره بخیر، خیراتي وخت بخیر.
1: مننه ژوند دې اوسه، ته هم په خیر راغلی. راته وایې مو پروګرام دې کاوریدلې په موضوعات راته وغږیږې.
2: مننه زه پر تاسو مو درګانو په سره کوم یو خو دا خبر یا لاند خدای تعالی وکړي خبر په خیر ته خپل کور پر اساس شي د ټول بنجان سره. نو ته ګوره ثاني سره د یو شی ته باندې اشاره وکم، خبر یا لاند باید چې موږ دولت یې لږ نه کم کاری وکړو چې خبر یا لاند سره باید چې خبر لږ څه نه نه ولر. نو ته ګوره سره خبر یا لاند خورا مثلا خو دې جوړ په سم نه خاصي چې کوم دا کوي شاید ګناه وکړي. نو خدای ګناه ما سره ما میشه دي داسې ګناه به ما سره خاصي خدای دې تصرف پلان دی ول دې مرکی او سبا دې متایبې کو شمستن فلمونه جوړول دغه جوړول. خدای تعالی دې وسوره دې خدای دې تاسو نه کې خو ځکه چې هر وخت چې مثلا دغه وایستا خبر یالا نه خبر ده تیم لږ چې ګوزش لږ کی رفاتو سره وکی
1: نو خپختنه دا د ګور د خبري اعلان چې مونږ ته شکایت کوي همدغه درې خبري اعلان چې اوس نیولې دي د دوی کورنۍ نه دي خبرې د دوی هغه ادارې چې کار ورسره کوي هغوی ته نه ویل کیږي په دې باره کې نو فکر نه کوي چې دا خو د دوی حق دی چې دوی ته کورنۍ ته هغه ادارو ته چې دوی کار کوي هغوی ته معلومات ورکړی شي چې دا سړی دی مونږ نیولی دی دا یې مشکل دی مونږ تحقیق کوو بیرته به یا خوشې کوو یا به بندي یعنی دغه معلومات باید ورکړی شي خلکو ته
2: بالکل تنه سم مثلا زه تاسو ته خبر وکړم چې په جګړه کې ونی وسرم کنه ما سم زه دا کوم چې په ماته چانک راځي او څنګه تر سره کوم چې ولم په ابن انا سره ستاسو باندې کنه نه دا کوزه خاص په ما فلا خبر نه په ما ورو خبر په ما سر خبر ما لا ځکه ته خو ما ته کومه چې زه ته کورنۍ یو غړی خو خپل شکا چې ما پر چیش نیسی حضور ته چا دې اندیشنه نه ني نه دا خو د دولت نه کېد خو د بس وجودونه وکي او تو یې مثلا درسته شروع دا نه فهمم چې ولې چې سمور حساب کتاب سره یا موږ دا غاسته یا جپورنی ته اول وخت شروع دا موږ ولې تشويش وکوي یو مشکل کې پیدا شوی دی په سره خپل سپینوي پر په دا بیا څو ځله نه سند دا کولای نه چې برام دې ته ولسمه نه وایي نو ولسمه سره دا
1: و خو بیا هم د طالبانو د حکومت مرستيال ویاند الحمدلله فطرت موږ ته وویل چې دا منی چې خبري اعلان ول شوې دي خو داډي ورک چې له دوی سره به خ چلند کیږي او د دغه خبري اعلان په اړه به پوښتنه کیږي او معلومي کې بچت څه کیسه ده
2: بس خو کور و د خمر په انده کې دی مله کم کارو کی چې اخر به یعنی وکړي چې په افغانستان کې ډیر بیل بیل رنګ رنګ د سنیسته چې خبري یا باندې چې وایي چې اته بین پر پنځ کاله چې ما سره کوم مشکل لري دونه خوځي کې د کور غلي خوځي خبر کې نو په دې خوړم باندې پلا مو د ورو د میرمن د زی دا ټول زخه دی چې خدای پاک ته پیر سیوي ته به وښي چې به یې چا والي غلو والي مټر والي څنګه سو مرشل د زړه ورا پر له وایي په دې چې په دې په دې وسه واخې زړه د ورم دی نه ما شام په چې ما سره چې خبري به ژوند وکړي ورنګ رنګ پیښه دا زم دې خبره دې دې ځښې چې بیا غو مشه ته خبره کوي چې دې بشه دې تشويش مې خیر هغه خلک دا څه په دې خوشاله دي او دا دې مون حق دي چې ولوس حق له دې خبره ته وکړي اول موضوع دا څه شي کول ته نه سرم دا پاتې نه پاکستان کې ورته اوسې دي پاکستان یې څه دې خبره افغانان ته نه نيسي په افغانان ته وان ته چې ټي ټي پی د مثلا بهادر ډاله د پلانکی ډاله پلانکی ډاله دا د پاکستان خپل کورنۍ مثلا د مثلا پای په خوانه سي درځم چې بنډی کل دي اخی مثلا د بلوچستان موضوع دا کبدي کې خپل د وسفتي جوړ شي دي هیڅ کله چې دا خبره نه کوي په دې چې د وسنه غوښه افغانستان پر آرامه پرې دی په یوه شت په امریکا څخه یې تکر ډیټ کارت واخی افغانستان په رقم باندې نام کې رقم تورې خچ په بشي یو رقم اوس بیا غوړي چې جوړاله جوړ کې او د دې امریکا هیڅ کله دا نه خوشی نه دی دغه دی مثلا خوش افغانستان په کراچ په افغانستان پر امر شي او چې افغانستان په دې کار کې د منساخي دې باندې ګور څونه زور هغه په دې باندې ګور څونه ور باندې اول موضوع دا چې شریکول ته نه سم احترام لږ ډول ملګری دي مثلا د دغه خپل چې دا سلام مرتبه له کترین ساته چې دی مثلا او دا کوم موږ دغه نظر دي چې دی وایي چې د افغانستان په پوز باندې چې مصرف خوښوي نه که مثلا پوز کې وي کې هوایی پیلوټان دی راغل د کې نظام دا راغل چې مثلا یو وښ نظامیا ته چې وسه کومران ته چدان تجربه وکړي او ټریډینګ وکړي درس وکړي چې سبا مثلا نه په امریکا را باندې وخه نه پاکستان باندې وخه نه یله باندې وخه نه چین دی نه بل نه بل مخه باندې وخه چې د جیو شټینګ ما یا سره د جیو ته باندې خرچه وس مصرفونه وسی او د جیو سره مثلا هم کاری وسی
1: ډیره مننه کور ودان نصیب الله جان له کابل ټلیفون کړی په خدای مسپرم راځي چې نور محمد محمدی واورو د پکتیان را سره ده محمدی صاحب خیر اغله
3: خیر چې تاسو تاسو ته تخنیکی همکارانو ته ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې
1: کوم وعلیکم السلام
3: نو زما غواړم د مخکنی ورور د دویم موضوع چې وړاندې کړی پاکستان کې کوم حمله شوی د بجټ تړاو باندې خپل نظر وړاندې کوم نو دا خو موږ دا خبره کوو چې دا حمله شوی د پاکستان داخلي موضوع ده په هم دا کارونه شوی دي نو موږ د پاکستان حکومت هم دا توصیه ده دې په خپل پالیسۍ له سره نظر وکي او د سي عبد السلامن کار نه کی چې هغه د پایدې په ځای باندې تاوان وکي او د خپل واوري بل چا باندې روانه چي چې بیا په افغانستان باندې یا په دغه نظام باندې تا تور ولګول شي دا خلک د دغه جدي حالت د خپل وطن مشکلې ده نو دې په ځای باندې دغه هوا ته یعنی مو خلکو ته مشکل جوړي دا مشکل دی په خپل حل کې د خپل خلکو سره د کېني او
1: اوس پښتنه دا ده چې پاکستان خو اسه هم مشکلات ډیر دي کنه اقتصادي مشکلات نیولې تر نورو پورې نو بیا ولې دغه مشکلات ستاله وینا داسې معلومیږي چې دا مشکلات اسه نه حق دوی د طالبانو حکومت ته ګوتنی سي نو ولې دوی دا مشکلات نورم پسې زیاتوي باید حالې کې کنه
3: نو تنای صاحب خبره دا غدا دا سوال خبره دا ومګم دې خبره ته ټول خلک هغه کینې کینې دا تنای صاحب یو پاکستان خلک عوام شاشي دلی دا ټول د دې د پالیسی خلاف د کوم کاروایی چې د شروع کړي او مخته وکړو هغه دا نه غواړي شاشي دلی کاوان دي دلته چې باج کړی دی په پوهڅ کې هغه دا غواړي حتی کله

0: یا چې د بل چا په اشاره باندې کار کوي او د خپل وطن ګټو تم ځمن نه دي، د خپل خلکو आवाज هم نه اوري. که دا وځ دی یو ریپریټم کې یو پښتنه وکړي د عوامو د خلکو دا نظر نه ده، د سیاسي ټولو دا نظر نه ده، دا کوم کار څه دی کوي په بل چا باندې وراړه یا دلته مشکل جوړ کړ، نو یو کارو نتیجه ورنه کړه. برعکس د عملي خو سم روانې دي، کومه دا بمبارونه دلته چې وسو عوام خلک سوا او خلک شهیدان سو، جماعتونه کورونه هسپتالونه حتی تعلیمي ادارې بمبار شي، دوی څه ګټه ورسوله؟ دا باندې خو دوی دا غواړي چې دې باندې د عملي نورې ماده روانې ده. معلومه سوه چې دا سرچینه دلته دغه جنانه ده، هلته ده د خپل مشکل لکه تاسو وویلې باید سوچ وکړي، خپل د کېني د خلکو سره سیاسي خلک دې را جمع کړي، ډلو سره دې کېني خپل مشکل دی په خپل حل کې.
1: ډیره مننه محمدي صاحب له پکتیانه مو زنګ وهلی او کور دی ودان په خدای دې سپارم. له زابله به اختر محمد بهار واورو. بهار صاحب په خیر راغله. اوره اختر محمد، اختر محمد بهار می غږ ناوري له زابله هلمند ته ورزو او جانان وطنیار بو واورو. وطنیار صاحب په خیر راغله.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه تاسو ښه بخیر؟
1: وعلیکم السلام. مننه از مونږ خواته قراری ده تر ته وای او په پروګرام هم را ته وغږیګ.
2: څنګه تاسو مونږ خو یو نظر داوې پاکستان په اړه کې دی هر وار چې پر دې باندې بریدو وسی نو د خپل کورنۍ مسله دی په افغانستان باندې تاوانی، نو هلته چې هغه بریدونه چیږي حالته چې دوه ترتیب برابر سي مترجم دونه حالات ورسیږي چې د پښتو ته ورسی بریدو کې بیا بیا دا نور مجاهدین بیا ته بیا په جنگ وکړو د دوی نور خلک چورته راشي هغه چې په مخ ته پاره غم په دې برید کې وویسته چې د خمیان سیمرسي، نو دوی هغه وخت د برید مخ نیول نه شي کولای، بیا ورسته بیا د دې په اړه پر افغانستان باندې اچي. نو دا خو د دې څخه د دې څخه دا معلومه ده چې دوی څخه د دې خپل نو ناکامي ده، او بل چې هغه د دوی د دوی د ولس خلک دغه فدایان کې دغه حالت دغه جنگونه ورسره کوي
1: دا حکومت خلاف. نو پاکستان خو ډیر لوی پاوز لري کنه، پاکستان اوس اتمی ځواک دی، پاوز یې د نه پیغم سمندري ځواکونه دي، هوایی ځواکونه دي، دا دومره لوی پاوز چې دومره بودیجم لري، دومره ډیر پیسې هم ورته بیلیږي، دوی بیا ولې نسی کولای چې امنیت ونیسي؟
2: خو دا غو دي خپل نه کاندي د خپل نه کنه، خو دا غو دي نشکرکی دی په افغانستان نه پرلای نه، خو د دوی دغه ناکامي ده چې د دوی دغه د دوی خپل ولس خلک چې دغه چې دانی کې دغه د جنگونه کې دغه د دوی خلاف خلک دي، ځکه چې دوی د غوسره داسې عمل کوي چې هغه د دوی په دې حکومت باندې خوشاله نه دي، د دوی په کلونه باندې خوشاله نه دي، د دوی په اصول باندې خوشاله نه دي، ځکه په پاکستان کې داسې حالت شروع دي معنی چې هرڅه کول هغه آزاد دي، نو شریعت قران او قانون خو بیا کوم نه وایي شرط دي کول هغه کو بس درځه ځای وکړه کنه راوکه کتلا که یعنی د چاپ پر زر وکړ په زور کار کوه چې هغه بس آزاد دي، په قران بیا دا رقم نه وایي، شریعت بیا دا رقم نه وایي، دا چې وس ځین خلک چې بدایانه کې ځین خلک چې د جنگونه کې ځین خلک چې د خلاف په دی واجه خلاف دي چې دوی د شریعت څخه خلاف روان دي، نو خلک به شریعت وایي، نو دوی باید د خپل قانون داسې جوړ کړي، د خپل حکومت داسې جوړ کړي پر شریعت برابر بیا بلته نه جنگ کیږي، بیا بلته نه د حکومت خلاف څوک درېږي، بیا څوک یو داسې
1: مننه وطن یار صاحب. کور دی ودان خو پاکستان بیا وایي چې اسلامي هیواد دی او ازادي هم پکې ده، جمهوریت دی، انتخابات پکې دي، د دوی دا نظر دی. کور دی ودان په خدای دې سپارم. عبد القدس بوارو لقندار. عبد القدس
3: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
3: څنګه وروله جوړه په خیر خدای دې وګشرو غو جوړه کړم سره
1: روانده اوسې خوخ دې نو دا خبر او نظر پروګرام دی، او په دې پروګرام کې لاوریدونکو اورو چې دوی زمنګ په مطالبه نظر راکې، نو تر مهرباني وکړه غواړم چې واده ورم
3: الله دې ژوند درکې خیر وشه. دا مشوره مې درته کول دا کندهار د تنظیم او زیا سره د دایری غربي کده یو مسلمانانو ته ورځي لازم خبره
1: څوک غورځي
3: دا زرنج والا دي آسان والا دي نو اوس په اروپا نامه ویل کی څو شان خو سړی نشي ویلای هغه ډیر بد شان نه دوی چې راځي ټول کورونه په کسابت لري دي،
1: دوی بیا خپل په دینه پویږي، آل ته خدای اوسېږي کنه، دا خدای تم تاوان کوي، واز تا ته خو نه ده خدایم، دا سړی چې دا کار کوي دا خو بل هوا ده نه راغلی خدایم، دی وطن سړی دی ولی دا کار کوي؟
3: نو څو ورته ویلای شي چې هغه ته دې ته وای دا کاروبار وکوم.
1: نو کاروبار چې کوي خو نو بل چېرته دی وغورځي، نو ولې ستاسو د کور څنګ کې غورځي؟ خو د خدای دښتې دی هلته دی ویسي
3: د یقین وکړه مچته څه راو

0: درزو د ماشن مازه چې یقین دی وسو طاقت کې دا دی او درزو ډوري با چې بیا خو نه بیا په کور ګوام یو ځایم نه پاته دا څو ورځې خو بیا ډوري هم دی.
1: نو حلارې څه ده؟ حلارې همدا ده چې فکر کوي چې له هر زرنج سره یو طالب یې ورته وایي چې دا کوه دا مه کوه. بندولو کې خو بیا هغه ته تاوان نه دی، خلکو ته تاوان نه رسیږي، بیا مزدوري نه ختمیږي. مننه، نظر دې خپور شو، واورېدل شو، کور دې ودان. مننه چې ټلیفون دې وکړ او پروګرام ته همداسې زنګونه وهي او د خپرونې په مطالبو راسره غږیږئ. راځئ چې غزنی ته ورشو او له هغه ځای نه محب الله واورو. محب الله خان، ستړی مشه؟
2: مثلاً دا تورتو آئیسی مثلاً دا کار دا سلک لیک پوخ که بیخیر دوم خامه دا کیسی اچی سلک پو موتر که خمیس تا سلک پو مرسکل یا مخ منا دا سلکو می داشت خره.
1: نو دا خلق بخپل سنشی که ولی ما تا بلا ورز چاکسون را لگلی و لخوست تا په خوست کې د منګ ولسوالۍ د تڼیو د اکسونو کې ما چې لیدل جالبه دا و چې وایي دا خلک خپل راټول شوي دي او نه تنها چې دوی بیل او کولنګ دا شیان را اخیستي دي، اته د هغې کرایه کړي دي یا له یو بل نه راوړي. دا ماشینونه نه دي، دا غټ غټ بلدوزر دي، ونه پوهېږم کرین دا ماشینونه، او اخته دي دا سړک جوړوي او حتی سیمټ کوي دا سړک. نو فکر نه کوي چې دلته مو خلک کولی شي په غزنی کې هم یو څه برخه واخلي په دې کې؟ د خیر کار دی.
2: خیر کار خو تمام شه مبارک هغه خو صحیح ده. خو مثلا خلکو دا اوس رسیدو مخکې چې په تیلو په دغو خاورو ترکترانو بیا خاورې راوړې د اشغل بیا اچو هچې خو دا خلک هم اقتصادي مثلا مشکلاتو باندې لګیا دي، خو خلکو په کارو لګیا دي. هچې مثلا دا خو دولت باید ورته وکړه، مثلا دولت هغه دا خو د خلکو مسؤلیت چې اړومبای و خلکو ورته جوړول، مثلا خلکو جوړول ډېر تکلیفونه هغو تېرول د ټکټر کې بیا ساګیا چولې مثلا ټیلو کې دا به دا سړکونه دا کلاري دا لارې ډېرې خرابې وې، دا په جوړولې تا خو ته کومه تی هغه خورا نو وایي چې مثلا اقتصادي مشکلات تر سره تور لغالې دي دومره پیدا کوله چې خپل
1: مهبلا خان درته وایه نه هغه خو به نشي کولی، که نه د جوړولو وس به نه رسیږي، خو د ساتلو وس یې څنګه هغه خو لري. څنګه درته معلومیږي دا خلکو ته چې سړکونه جوړ شي دوی داسې حس کوي چې دا زما خپل شی ده، باید وی ساتم، او که نه وایي چې پردی شی ده، په کیسه کې نه یې، که خرابیږي که هر څه کېږي بلا مې ورپسې.
2: نو هزار سړی دغه اوس په دې پوه شو چې وروره دغه مشکل هر سړي ته پرېښ ده، که دغه لاول خو مثال مشکلات دغه ډېر وو، یعنې دغه سړک خراب شو له مشکلاتو له وجې خراب شو. اوس خو هر سړی په دې پوه شو چې اوس هغه پوخ سړک یې مخکې اوس مثلا په موټرسایکل دی ولایت جی مثلا ولسوالی سی ولایت جی یو گھنٹہ رسی گی پوخ سڑک کی پلس منٹ کی پنجا لس منٹ کی اس خرا نہیں تو جی مثلا جی مغلا ولسوالی جی اندر ہو جاتی دیکھ لو ولسوالی خرا نہیں جی بند سی ور سی بند سر جی تاب یار ودا نہ یہ نم یار ودا نہیں
1: والی نہ والی نہ لیدلے میں دے دلے میں او خوز خوچ درغلے ما دات سو میاشت مخ کے کابل نہ تر غزنی پوری خڈیر خوندور سڑکو او جوڑاوی وسم کار پی روانو
2: اغه نه له غزنی تر خرانی مثلا تر بند سرګي پورې دغه مشکل ده.
1: صحیح صحیح، مننه. کور دی ودان، نظر دې خپور شو. راځي چې احمد زای واورو له کونړې تلیفون کړی دی. احمد زای څه بخیر راغله؟
3: سلامونه تاسو ته، ښه جوړی.
1: وعلیکم السلام، مننه مهرباني. ولنه اورې نظر بدی واورو.
3: نو زه خبرونه کې ورته چې هغه د ټولو نیوز خبر یالان نیول شي کنه. نو اسلامي قرات چې دا خو د رسانې لپاره خبریان د خپل قوانین او غیر وړاندې کړی دي کنه. نو اسلامي مارب دې خبره کوي چې یعنی خبر یالان کې کوم رپورټ خبره یو څه خبره باید د نظام او د ملک

0: قانون اول په نظر کې ونی او راپور چې خپور کی.
1: نو خو فکر نه کوي چې هلته څوک چې فعالیت کوي حتمن دغه قوانینو باندې خبر دی او د هغو په چوکاټ کې عمل کوي؟
0: نو اوس همدې په خاطر باندې مې ځان کړی ما چې دغه ده دا باید د قوانین په نظر کې ونیسي او بیا په ټولنیزو رسنیو کې دومره ډېره غوغا او دغه جوړه نه کړي. او د اسلامي امارت نه مې غوښتنه ده چې داسې خلک وي دغه ته باید موقع ورنه کړي چې خلک دومره یو غوغا جوړه کړي. که
1: مننه. غوغا خو په هر صورت خو دا ده چې خبریالان نیول شوي دي، درې خبریالان دي، طالبان حکومت هم دا مني او وایي چې ظلم به نه ورسره کېږي او پوښتنې به کېږي، خو استخباراتو نیولي دي او کورنۍ نه دي خبرې، دا د تشویش خبره ده. حاجي فیض الله له کندوز را سره دی. حاجي صاحب ستړی مشي.
2: سلام کړم تاسو ټول اوریدونکو ته او کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم.
1: وعلیکم السلام.
2: او زه دوه نظر لرم. تړنې صاحب، یو نظر په رابطه باندې دغه موږ د کندوز ولایت د شتاچې ولسوالۍ کې ولسوال د شوان لیسې په نامه باندې تقریبا په دغه مخروبه کې په خیمو کې زه خپله معلم یم، ښوونکی یم او تدریس کوم. نو په دې سخت ګرمۍ ده، نو خیمو ته دغه ونه لاندې درول دي په غزه کې سخت ګرمۍ ده. او موږ د اسلامي امارت څخه خواهش کوو چې دغه تقریبا 500 مسجد دی او 1200 تقریبا موجود شاګردان چې راځي دا تدریس کې لسه ده، نو دغه توجه کې او تعمیر د غم وخوري. خپل نظر مې د پاکستان پر کوم اند د پاکستان کې دغه عمله سره ده او پاکستان د خپل د لوی درس دی او له تا پر افغانستان او پر هندستان ما چول د بس په دغه نسخه کې ویني تقریبا نظر وخت کې ګوره ماجر نه په مکه ماجر نه ویصله او نور د څه څه اوس او کار نه وکړه خپل امه په خپل بینه سره دا خپل مدي افغانستان خپل مکی افغانستان خو دې په واسه واغه وکړه مې په زور او په جبر پاته ویسل نه نړیوال قوانين مراد کړه او نه د امسایتوب نه د مسلمانۍ هیڅ مراد نه کړه چې په واسه واغه وکړه خلک یې سیاسي زبندان کړي ماشومان به زبندان
1: کړي. ډیره مننه. نظر د خپور شو. حاجی صاحب فیض الله له کونړه مو ټلیفون کړی وو له کندوز. نو په همدې ځای خبرونه هم پاتې رسو. ابراهیم اميري، عبید الله وسام، ګلستان شینواره، مسعود ابراهيم خيل او سپين تړایم په خدای سپارو. روغ اوسئ.

0: د سړو خونو د نشټوالي له امله بزګران څومره هندوانې او بادرنګ له لاسه ورکوي؟
1: خپل مصارف هم پوره نه کړو نو تاوان دغه 15 لکه شاوخوا 40 لکه افغانۍ چې موږ به مصرف کړي نو دغه تقریبا ټول په تاوان سو، یو څه 50,000 شاوخوا یې که پوره کړي نور والا ټول په تاوان تاني صاحب.
0: په بېلابېلو وختونو کې د بادرنګو رسېدل سوداګرو ته کومې ګټې لري؟
2: په دې خاطر موږ دونه امکانات نه لرو چې دا خپل خټ هندوانې یا بادرنګ موږ سړو خونه کې وساتو، نو په دې خاطر موږ طبیعي شکل باندې خپل ولایتونه هوا داسې جوړه ده.
0: او د مشورې په برخه کې
3: اوس چې دی موږ دغه نوښت په کښې کې راوړی دی چې پراکې مخ ته د پلاستیک لاندې خربوزې چا نه کښېنولې او هندوانې یې کښېنولې، خربوزې یې نه کښېنولې. اوس موږ د دلوي په برج کې دغه بادرنګ چې کره کېږي د هغه وخت باندې موږ خربوزې هم کښېنوو، همراز بل کم ورځې په کښې کې
0: د میوو له نرخونو مو هم خبرو. تر پایه مو ملتیا وکړئ. سلامونه، زه سپین تڼیم د بی بی سی له مرکزي سټوډیو نه په لندن کې د دقان خپرونې ته ښه راغلاست. د دقان د خپرونې اوله برخه چاره څه ده؟ زه سپین تڼی او په کابل سټوډیو کې زما همکار اقبال شاهین په افغانستان کې د بادرنګو او هندوانو د کرلو او پلورلو په اړه د یوه بزګر او یوه پلورونکي سره خبرې کوو.
4: سلامونه ګران اوریدونکو، زه اقبال شاهین یم په کابل کې د بی بی سی سټوډیو څخه. بادرنګ او هندوانې په افغانستان کې د دوبی مشهورې میوې دي او بادرنګ د افغانستان په ډیری ولایتونو کې په سبزیجاتو کې حسابیږي. په هر صورت دا محصولات په مختلفو ولایتونو کې کرل کیږي، مګر د ډیر تولید سره سره بزګران او پلورونکي د نرخونو د بدلون، د محصولاتو د خرابیدو او د بازار له نشتوالي سر ټکوي.
0: په دې شرایطو کې یو له هغو حل لارو چې د کرنې متخصصینو وړاندې کړی دی د ولسوالیو په کچه د محصولاتو راټولولو، درجه بندۍ کولو او بسته بندۍ د مرکزونو جوړول دي.
4: بالکل، نن غواړو پوه شو چې د هندوانو او بادرنګو د کښت او بازار وضعیت څنګه دی

0: په خبرونه کې یو تن بازګار عبد الله ستانکزی له لوګر ولایت څخه د ټلیفون پر لیکه له خبرونې سره یو ځای شوی او حکمت الله درفشانی د کابل د بازار څخه یو د بادرنګ او هندوانو پلورونکی په سټډیو کې زما ترڅنګ ناست دی. د دې دواړو نظرونه به هم واورو، خو اول غواړم له عبد الله ستانکزی څخه وپوښتم. ستانکزی صاحب، مخکې په دې اړه باندې خبرې وکړلې چې سړی خونې نشته دي، قوي هم ډېرې کمې دي، ټول بزګران نشي کولی چې خپل محصولات هلته واړوي سړی خونو کې وساتي. تاسو کومې طریقې نه استفاده کوئ چې تر یو وخته پورې د خپل محصول وساتئ؟
1: موږ خپله د محصولات چې واخلو نو د غومره ساتنه نسو کوی، هماغه څو ورځې کوي دغلته هندواڼې په دې شکل دي چې په بوټو کې یو څه ساتو، مثلا ګورې چې وخت دې هغې راورسېږي، نور د ساتنو لپاره داسې هغه خاص هغه نه بس بازار ته لیږو.
2: نو معنا دا ده چې حتمن داسې وخت به وي چې هندواڼې یا بادرنګ خراب شوي دي او ستاسو له کاره لوېدلي دي؟
1: و دا هندواڼې د ساکل ما کرلې وې، تقریبا داسې یو لس جربه شاوخوا هندواڼې وې. اوله کې ښه ریټ یې و، تقریبا 50 روپۍ شاوخوا خرڅېدلې. موږ یو څه هغه کړې اوس په مولې مرزه ریټ به جک سي، هغه داسې وخت راغی یو وخت سي همغه بوټو کې بس پرتې وې، د دې وسه نه وسې هغه موږ یې کوې لکه بازار ته یې مورسو، وا دې موټر راغی هم نه پوره کول. نو حتی داسې وخت راغی چې بس سي څو خرڅېدلې خرڅ یې کړلې، بس په ټایمه ټایمه چې سره خلاص کړو.
2: نو ډېر داسې پېښېږي، او څومره تاوان به مو کړی په دې توګه؟
1: یاره داسې 4,00,000 افغانۍ شاوخوا موږ بندې کړې وې، د دوه درې نفره شریکانو خپله د ځمکه د یو نفر وه، بیا پیسې د دوه درې نفرو مشتراکې وې. نو سیس نه یې دغو باندې به تقریبا دغه خپل مصارف هم پوره نه کړل، نو تاوان دغه 15,00,000 شاوخوا 4,00,000 افغانۍ چې موږ به مصرف کړې، نو دغه تقریبا ټول یې په تاوان سه، یو څه 50,000 شاوخوا یې که پوره کړې، نور ولا ټول په تاوان تاڼې سه.
0: ډېره مننه ستانکزی صاحب، خپله تجربه مو زموږ سره شریکه کړله. نورو خلکو ته مو پیغام څه دی، هغوی ته څه سپارښتنه کوئ چې دوی باید څه وکړي د ځای کې چې هلته سړی خونې نه وي، څنګه دوی خپل محصول ساتلی شي، خصوصا بادرنګ او هندوانې؟
1: اول خو زه د خلکو ته دا وایم چې دغه د بازار مطابق مثال چې څومره ضرورت د هغومره سړی باید کښت وکړي، له زیات له اوس نه زیات مثال چې څوک رسیدگی ورته ونه کړی چې مصارف بې ځایه کول هم ضرور نه دي، نو څومره چې هغه د بازار مطابق هغه د دی باید کښت وکړي. ساتنه کې د موږ تجربه تقریبا د هغومره داسې هغه څومره چې د بازار هغه د همغه وخت کې باید سړی خپل اموال هغه کې بازار ته ولېږي، نور کې بیا داسې وخت پرې راځي ذاتي د ساتنې طریقه، نو بیا به طبعاً ښه خرابیږي.
2: نو تاسو څه مشوره ورکوئ نورو بزګرانو ته، د چا خبره هم مسلکانو ته، مو ځکه تاسو مخکې خپلې تجربې را سره شریکې کړې، څه باید وکړي چې حاصلات ضایع هم نشي او ښه هم راشي؟
1: یو خو هغه د هغه سیستم ده چې څومره سړی مثال د بازار څومره تقاضا یې هغه به کړي، او بل هغه کم وکړي نسبتا له زیات کښت نه، کم وکړي په هغه باندې مصرف سی وکړي سې دی هغه حاصل سی لاسته راسي. نو دغه د موږ وزنۍ هغه داسې څومره ضرورت د بازار د هغومره باید دی کرنه وکړي، چې دی پسې رسیدګي وکړي سي، مصارف پسې، اوبو پسې.
0: ستانکزی صاحب، نو څنګه یو بازګر پوه شي چې د بازار تقاضا څومره ده، څه باید وکړي، چا سره مشوره وکړي، تیر حاصلاتو ته، د تیر کال حاصلاتو ته نظر وکړي؟
1: اوس د موږ علاقه کې پروس کلي د هغه زیات کرل سي، مثال بانجان کې راواخلو، سا کلی خلکو زیاتو کرله و کمو کرله، ځکه پروس کلی زیاتو هغه بیه ټیټه وه، نو سا کلی حاصل کم خلکو کرلی و بیه هم جګه سو، نو کال ته مو اوس که سا کلی هندواڼې چا کرلې وې حاصل یې هغه بیه ضعیفه وه، ځکه پسې کال ته دغه خلک د هغه کم کړي، نو نسبتا سړی به دغه د کرښت هغه ته وګوري چې کوم شی ډېر کرل شوي دي، هماغه کم وکړي مثال کال ته. دغه سیستم یې ده، نور دقان ته خپله پته لګېږي چې کوم حاصل کښ مثال هندواڼې څومره وکړي مطابق د ضرورت دی هغه خلکو.
0: ستانکزی صاحب، د بادرنګ او هندوانو کښ معمولا د پسرلي په لومړیو کې پیل کېږي او د دوبي تر وروستیو پورې دوام کوي. د کښت او حاصلاتو په مرحلو کې تاسو له کومو ستونزو سره مخ وئ؟
3: موږ چې هغه عمده ستونزو سره مخامخ کېږو هغه د بازار نشتوالی ده. موږ له دې هندوانو سره ډېر تکلیف هم باسو، زحمات هم باسو، د بادرنګو حاصلات هم دغه خو کله چې وخت د حاصلات

0: سره ورسیږي دا غلط د سی وخت راځي چې یا خو به ډیر کم تقریبا دیخي خپل غات مصارف حتی نه پر کوي او که وی بیم خې بیا د دې د سیستم هغه په اسلام خو دې قانون کې نه پیږو هغه د درجه بندي سیستم یې یا هغه د مدیریت د بازار دغه په ډیر ټیټه سطحه سره ځکه دولت دې ته مثال سړی خونی دغه نه یې برابرې کړي دیقان مجبور ده چې ذاتي په هر بیا بندي دغه خپل حاصلات وپلوري داسې وخت هم رارسېدلی چې زموږ حاصلات هندوانې حتی په پټۍ کې خراب شي ځکه دیقان بیچاره زحمت ویستلی او ډېر کمه بیا بندي ما په نظر عمده ستونزې همدغه د مدیریت نشتون ده یا د بازار نشتون ده چې د لپاره مارکیټونه یا بازار دولت آماده کړی
1: نو د بازار خبره چې تاسو کوئ که ستاسو په ولسوالۍ کې د راټولولو او بستهبندۍ مرکز جوړ شي نو فکر کوئ چې ستاسو په پلور او په عایدو کې به کوم بدلون راشي تاسو داسې یوه اړتیا وینئ د داسې مرکزونو
0: طبعاً تڼۍ صاحب نو که چیرې د دغو لپاره یو د بستهبندۍ مرکز یو هغې ورته جوړ کړی منظم چې دالته په ټولي کې یا نه خورده وټاکي نو موږ انشاءالله دغه کې به ډېر تغیرات د موږ راځي چې موږ به انشاءالله دې شاهدان اوسو
2: ستانک ځای صاحب هیله لرو چې په راتلونکو کې همداسې په هره ولسوالۍ کې د بستهبندۍ مرکزونه جوړ شي خو اوس دپاره چې په ولسوالیو کې د بستهبندۍ مرکزونه نشته دي کله چې تاسو خپل حاصلات راټول کوئ دغه محصول څنګه بازار ته وړاندې کوئ څنګه بازار ته لیږئ
0: موږ خو د سابن د دې دواړو سیستم واخیر کله داسې خپل زه یو څو خپلوان یا کلیوال د حاصلات واخلو د تینځوړې نیم کابل ته ویسو یا دغسې پکتیا طرف ته ویسو نو ځکه هلته هم د په هر صوبه باندې ښار شو حاصلات به څومره هغه پرې راغی بیا او د بادرنګو دغه سیستم د موږ خپله حاصلات چې واخلو دغه خلته کوو بیا راوړو بازار د ولایت ته دغه هلته یې خرڅو دلته د موږ منډۍ ده په بازار کې د ولایت هغلته د تین نو هغه د مازدیګر له طرف په هغه نرخې معلومیږي نو بازار ته تقریبا راوړو د کلي نه دغسې
2: یعنی څنګه راوړئ په جالیو کې راوړئ خلطو کې راوړئ
0: هندوانې موږ په موټرو یا په زرنجو کې دغسې کله هغه ته ویسو پکتیا طرف ته ځکه موږ ته دا طرف نږدې ده یا کابل ته ویسو بادرنګ خپل هغلته په کلي کې هماغه پالیز نه خپل خلطه زو دغلته زتي بیا د لوګر ولایت مرکز ته دغسې په زرنج کې یا موټرو کې دغسې د خلطو سیستم کې بازار ته راوړو
1: نو د ستانګزی صاحب خبرې خو مو واورېدلې راځئ چې د پلورونکو نظر هم واورو او لکه چې خبر یاست حکمت الله درفشانی د خپل پلورونکو دی د میوه او ترکاریو په دې برخه کې طبیعي دی چې موږ په هندوانو او بادرنګو غږیږو نو درفشانی صاحب دغه بادرنګ او هندوانې تاسې له کومه اخلئ یا هغه محصول چې بازار ته رسیږي د کیفیت او ذخیره کولو له پلوه ښه وي
3: زه هم خپل سلامونه ستاسو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم اصلي خبره داسې ده تڼۍ صاحب چې موږ او افغانستان هر ولایت ځان ته مختلف هواوې لري نو اول چې موږ هندوانې شروع کیږي د جلاباته شروع کیږي بیا نیمروز بیا فراه دغسې لوګر او دغسې شاجوی مقر دغه هر یو په خپل وار باندې راځي او بادرنګ هم دغه رقم دی بادرنګ اول د کابل د سړی خونې د شروع کیږي بیا د فراه د شروع کیږي
1: او دا طبیعي ده چې ستاسو ته به ګټم لري ځکه یو دم به ټول نه را رسیږي که نه تاسو ته به وخت درکوي چې دا د په دې وخت کې دغه ځای بادرنګ دی تر څو پورې چې هغه سارو سامان کوئ او جوړوئ ترتیبوئ خرڅوئ وروسته بیا د بل ځای راځي دا به تاسو ته یو څه ګټم لري
3: خدا خود ګټه لري په دې خاطر موږ دون امکانات نه لرو چې دا خپل هندوانې یا بادرنګ موږ سړو خونه کې وساتو نو په دې خاطر موږ طبي شکل باندې خپل ولایتونه هوا داسې جوړه ده یو شش کال متاسفانه خو تاسو ته به معلومه د افغانستان مکمل افغانستان کې هوا ګرمه وه او ټول محصولات په یو وخت راورسېدل نو په دې خاطر موږ د قانون ډیره غټه ضربه وخوړل کله تر مخه چې ستانګزي صاحب ول چاته خپل مصارف پوره نکړل یعنی

0: په کابل بازار کې من په 15 اندوانې خرڅېدلې او بادرنګ هم دغه رقم نه کیلو په 90 روپۍ په 100 روپۍ په 80 روپۍ خرڅېدل. دا په دې خاطر چې دا مشته امتیان څو کچيري په نور کلو کې هم دغه رقم هوا وای کله شاش کال موږ بزګران به خپل د بزګر ډیر سخت نهیلی وای او نو امید به جنې قطع شوی وای ولې خپل مصارف نسی پوره کولای. نو په دې خاطر یو شاش کال موږ دا مشکلات لولل او ټول تجارانم په دغه وس دغه چم باید کوشش وسی چې سړی خونی موږ اضافه جوړ کړو ولې کده سوالات راسي په موږ باندې بم داری خاصه فشار میوه به مدیر او موږ صادرات په کافی اندازه نه لرو. نو د بعضی بزګران مثال تاوانونه کړی دی او موږ ما اندوانې او بادرنګ په پالیزو کې ورسته سوال پدې چې بازار مونږ درلود.
1: درفشنی سیب کله چې په افغانستان کې د بادرنګ او هندوانو سیزن نیوی یا فصل نیوی موږ ګورو چې ایران او پاکستان د هندوانو او بادرنګ او برخه کې د افغانستان هغه دوه اصلي سیالان دي. وطني بادرنګ او هندواني کومې ګټې لري هغه چې ایرانی یا پاکستاني نه لري؟
0: شاین صاحب موږ وطني میوه چې ده د افغانستان میوه چې ده طبیعي ده کیمیاوی مواد موږ ډیر کم کارو هغه په دې خاطر چې موږ د قان بیچاره دونه واستوان نه لري چې هغه ته کیمیاوی مواد واخلي او پمزو کې مثال استفاده کړي. نو په دې خاطر د پاکستان او تر ایران موږ میوه په دې خاطر شته چې موږ طبي شکل ورکو مثال وبد دغه سي نور کو دغه چې دی مثال. نو په دې خاطر موږ میوه په طبي شکل دا او ټول خلک کوشش کوي چې د افغانستان دغه نور همسایګان ملکونه چې دی د افغانستان د میوه سي استفاده وکړي.
2: بادرنګ یا مثلا اندوانې ځکه موږ په دغه دواړو موضوعاتو باندې په نننی پروګرام کې بحث کوو په کوم ولایت کې خ بازار لري او څنګه کېدای شي چې دغه بازار نور هم خشي؟
0: ترنی صاحب بادرنگ خو کابل کم کیجی غزنی کم کیجی خو اس فعلا د فراه خلق په بادرنگ ډیر سخت زحمت باسي او د محصولات د پاره د صادرات د پاره یو ځنې چې وس مشه بادرنگ لرو د فراه بادرنگ دی چې هغه موږ ازبکستان او تاجکستان ته صادرو او پاسو د کابل او د غزنی او د ولایتو هغه د لیخ په افغانستان باز ولایتو کې ول سوالیان کې مصرفيږي.
2: او مارکیټ څنګه د پوخا پرتله
0: دلته د سده تڼې صاحب چې په موږ اړه لري چې څنګه موږ پیکینګ ورته وکړو نو هغه په خارج کې ښه بازار لري. خو یو عمده مشکل موږ د ټول تجاران د پاره دا دی چې موږ د درجه بندۍ د پاره ماشین نه لرو چې بادرنګ یا نور خپل میوجات هلته درجه بندۍ کو هغه رقم پیکو. نو موږ خپل د لاس خواري ده نو او دغه پیکونه موږ خپل دلته آماده کو او کوشش دا کو چې درجه بندی شو سی پیک شو سی او دا موږ صادر کو. موږ په ازبکستان کې او تاجکستان کې د بدرنګو د پاره ډیر شایسته بازار لرو اوس محل او پاتسو د نور د کابل او د غزنی ده دا خپل دلته هم ش بازارونه لري ولې ټول خلک بدرنګو ته احتیاج دي ضرورت لري.
1: درفشنی سیب ستاسو د بزګرانو ترمنز اړیکه څنګه ده؟ یعنی وخت نو وخت سره کښېنی یو بل ته مشورې ورکوي یا کېدای شي یو بزګر کلونه کلونه رئیس ستاسو ته خپل محصول راوړي هغه ته کومه مشوره تاسو ورکوئ چې ستاسو محصول څنګه و بازار کې ښه وځلی دی او خارج ته ووته ونه وته څه وکړي راتلونکي کال دپاره؟
0: بالکل موږ خپل د ټولو خپل بزګران سره موږ روزانه په ارتباط کې روزانه موږ ورته وایو چې خارج کې مثال بهر مرچ مارکیټونه لرو دستې د محصولات لپاره کم اندازه شش ساموزي او په سره کمه ته باید وشکوي مثال ګل سامي هغه اخر کې بوټي چې دی هغه لږ تر اندازه لوړ وشکي او پری کې جنې او بل مرچ د بزګر سره موږ ټول تجاران چې صادرات لري او د کابل یا نور مرکزو کې فروشات لري دکانونه لري د ټولو بزګران سره د پرام کاری لري. په دې خاطر چې بزګر چې کله د زراعت وخت راسي دی خالی لاسي بیا موږ دغه سره پرام کاری کو یعنی د شنو خوند لپاره پلاستیک ورته اخلو کود ورته اخلو او هغه ذخیره چې کم بوتي

0: رقم دی چې د دې کوټ په کاري پلاستیک په کاري نو شانې په کاري د خپل د کور د ضرورت لپاره پیسې په کاري غام کاری موږ ورسره کوو، او کله چې د محصولات ورسېږي بیا د دې موږ سره بیا د همکاري کوي چې د خپل محصول د نرخ په ورځ چې څنګه د بازار نرخ هغه رقم دی مشتاق شي راکړي یا جنس راکړي.
1: بزګران ته کوم وړاندیزونه لري؟
0: بزګران ته دغه وړاندیزونه لرو چې دی خپل په محصولاتو کې باید ورسته بل ورځې تغیرات راولي او مشورې ومني او کارونه ډیر کې. او بل یو خبره ده چې بعضی وخت زموږ بزګران بیچارهګان مورالونه ډیر ضعیفه سي، بازارونه کله کله باندې ضعیفه سي، دی امید لري چې دا باید په شد پیسو خرڅي. هغه مثال هغه رقم بازار نه، نو دوی کله کله دا رقم ناهیلي سي، نو دوی سه موږ یوه غوښتنه لرو چې تر هغو موږ بهر کې مارکیټو کې موږ بازار پیدا کوو، مثال خپل تب تلاش کوو، دوی دې خپل احساس ته دوام ورکوي. او یو موږ وروسته افغانان خو د میانه خبر ورکوم تو برګوي لرو ټوله که تجار دی که بزګر دی، چې د کاکا زوی ولید یا په کلي کې ولید چا د یو موټر بار سو، که دده د رسېدلې که نه یې رسېدلی لې وای وایش کوي پلاني ولي زما تر مخه د موټر بار کوي، نو دغه زموږ په مابینځ کې دا مشکلات ستا باید په اتفاق سره کار وسي. او یوه مشوره بله دوی ته زه ورکوم چې دوی په کلو کې یا په ولسوالۍ کې یا د ولایت په سطحه داسې مشران وټاکي چې دوی هغه کم بازار کابل کندهار هرات مزار دغه بازارونه دي، دوی باید خپل هلته خپل بازارونه وګوري، په هغه اندازه دوی موټران ورواسي، خپل دغه محصولات وشکي او بازار ورته عرضه کړي.
2: یو بله موضوع چې مخکې تاسو یو اندازه اشاره مورته وکړه خو غواړم چې لږ څه نورم راته تم شي، هغه دا ده چې کچېری بزګران وکولی شي خپل میوې په محلي میوې بسته بندۍ مرکزونو کې درجه بندي کې او تیاری کې، ستاسو لپاره به د میوو پلورل اسانه وي که څنګه؟
0: دا به ډیر غټ کومکس موږ سره تڼۍ سه، په دې خاطر چې د ټول افغانستان چې موږ میوې اخلو هلته په باغو کې دی را انتقالي مرکز ته کابل ته، دلته موږ بیرته د سره پکو پیکنگ ورکو، دلته دوه نقصه موږ ډیر غټ عمده نقصونه کو. یو خو موږ پر محصولات باندې مصرفونه کیږي، ولې دا غځي سراوړې تر دې ځې پرې دلته بیا کاریګر ورته نیسي کارټن ورته نیسي، مثال هغه ستنډر شکل ورکو نه. او بل خبره دا د غټ تاوان موږ دغه دی چې موږ دغه میوه چې دا موږ دلته ستنډر شکل نه لرو چې دشکل شدي یا چپنې دي، یا هغه معیاري سیستم دلته سړی ورته جوړ کړي چې په هلته راسي دا غځي سپیک سي، نو موږ دلته انګرونه ورته نیولي په دغه انګرو کې بیا کاریګرو ته نیسو، دا د خپل لاس د انسان چې دی یو رقم د زارجن شکل لري، مثال چې هره میوې باندې ووایي دوم ورځ درېم ورځ خپل شکل بدلوي. نو دلته چې موږ دا ترتیب ورته جوړوو چې دا مثال بیرته پیکو بیرته کاریګر ورته نیسو بیا ستنډرډ شکل ورکو خارج ته استو، په دې کې وخت ډیر ضایع کیږي او تازه میوه دونه وخت نه لري. نو دا کچیرې په خپل مرکزو کې مثال هر ولایت چې هر محصول لري دا هلته درجه بندي سي او هلته ستنډرډ پیک ورکو، دا به زموږ لپاره ډیر غټ سهولت سي.
3: درفشانی صاحب، د دې لپاره چې د بادرنګ او هندوانو بازار هم د پلورونکي دپاره اسانتیا پکې رامنځته شي هم د مصرف کوونکي دپاره، نور څه باید وشي؟ نور کوم وړاندیزونه لري؟ که څه هم تاسو وویل که چیرې د ولسوالیو په سطحه او یا د ولایتونو په سطحه د بسته بندۍ مرکزونه جوړ شي هغه اسانتیا به رامنځته کړي، د دې سربیره نور څه وړاندیزونه لري؟
0: شاین صاحب، اصلي خبره دلته ده چې زموږ مدیریت زموږ دولت باید زموږ سره پوره کاري که اتاقه تجارت دی که وزارت زراعت دی که خپل مثال نور لوړ مقامات دي. اصلي زموږ خبره دا ده چې زموږ سیستم داسې تسماقات نه لري، یو نفر ویني یو تجار ویني لس موټره بار، یو ویني درې موټره بار، دا داسې موږ تسماقات نه ورته لرو چې باید په دغه تسماقات کله اوس پاکستان ته د رومیانو یادونه درته وکړم، یو سل لس ټیلرم په یوه شپه اوښتی دي مثال پاکستان ته، چې دا په غځي په بازار هم ډیر دی. او دا که داسې تسماقات سیستم موږ ورته ولرو او د غځي بازار موږ وګورو چې دی څونه گنجایش لري، دلته زموږ دهقان هم ضربه ونه ویني، زموږ تجار هم ضربه ونه ویني، موږ باید هغو بازار وګورو چې دی څونه گنجایش لري، په هغه تسماقات زموږ اتاقه تجارت زموږ وزارت زراعت او زموږ نور مقامات باید دغه تسماقات باندې یو موټر هم اضافه وانستی چې دا زموږ په ټولو محصولاتو باندې ډیره غټه ګټه ورته لري، ډیره لوړه ګټ ورته لري، په دې زموږ تجارت هم ګټمن دی، زموږ دهقان هم ګټمن دی. نو په دې خاطر زه خپل اتاق تجارت دغه دوه درې ورځې تر مخه په دې کې جلسه درلوله وزیر تجارت هم، نو ویې ویل چې ته داسې یو تسې موقع

0: ورکې چې کرمیان دی ک بادرنګ دی ک نور زموږ د وطن محصولات دي. شکر الحمدلله موږ ډېر ښه محصولات لرو د افغانستان کې. نو هر اندازه باندې باید هغه مارکیټینګ وکتل سي او په هغه اندازه باندې صادرات ولرو. داسې صادرات ونه لرو چې په بیګانه مارکیټ کې به بیګانه ملک کې موږ دغه زموږ محصولات ډېرې چاته پر هغوی اضافه نو هغه موږ محصولات بیا داسې په دغه سترګه نه ګوري، د اعتبار په سترګه یا داسې دغه اهمیت نه ورته لري. نو په دغه خاطر موږ کوشش دادی چې موږ خپل دغه تسماقات سم کو، په هر اندازه چې دغه مارکیټ دغه مثال هغه اندازه باندې چې دی اړتیا ورته لري موږ هغه ونه شی ورواسته تر هغه زپنه.
1: بله درفشانی صاحب مننه. لکه چې وا موریدل عبدالله ستانکزی چې بزګر دی او پلورون کې حکمت الله درفشانی، دواړو د بادرنګ او اندوانو د کرلو نیولې تر خرڅولو پورې دوی دواړه لستونو سره مخ دي، خو د بستبندۍ مرکزونو جوړولو په څیر ځایونه اغیزمن ختلای شي.
2: بالکل، موږ هله لرو چې دا بحث به د پالیسۍ جوړونې په برخه کې بدلون راولي او د اړوند ادارو پاملرنه به په باثبات تولید او بازارونو تمرکز وکړي چې د هیواد بزګرانو ته ګټه ورسیږي.
1: د بی بی سی رادیو د چارڅه د برخه پای ته رسو، خو د دیقان پروګرام دوام لري. عبدالله ستانکزی چې بزګر دی له لوګر ولایت نه او یو تن پلورونکی له کابل چې حکمت الله درفشانی دی او په کابل کې زما همکار اقبال شاهین د بی بی سی د کابل استودیو نه په دې خبرونه کې برخه اخیستې و. له تاسو ټولو مننه کوم.

0: په خبرونه کې مو تر دې ځایه په چاره څه د خبرې وکړې او دا مو واورېدل چې د سړو خونو موجودیت د هندوانو او بادرنګو له دوام او د هغو د خرابېدو له مخنیوي سره مرسته کولی شي. د هغو تداوم د نرخونو په ثبات مثبت اغیز کوي او بازارموندنه بزګرانو ته ګټه رسولی شي. خو اوس براشو د نوښت او مشورې برخې ته یو بزګر به واورو.
1: زه عبدالرحمن د خاک سپید ولسوالۍ څخه یم. زموږ کښتکار د هندوانې پالیس او خربوزې دي. زموږ په منطقه کې د هندوانو پالیس چې مخته وخت شي مکرۍ هغه داسې وو چې د هندوانو جوړنګان موږ نږدې کېنوله، اوس یې فاصله زیاته وو چې امراض کمیږي او هندوانې غټیږي. دا امراض چې و د شری امراض دی چې جوړنګان سره نږدې کې وسی شری په کوله، خو اوس چې د جوړنګان چې پاسلی ورکوو هغه شرن نه کوي، نو په دې خاطر هندوانې هم ډېره غټیږي او امراض هم نه کوي. اوس چې دی موږ دغه نوښت په کښې کې راوړی دی چې پراکې مخته د پلاستیک لاندې خربوزې چا نه کښېنولې او هندوانې کښېنولې، خربوزې یې نه کښېنولې. اوس موږ د دلوي په برج کې دغه بادرنګ چې کره کېږي د هغه وخت باندې موږ خربوزې هم کښېنوو. امراض بل کم راځي په کښې کې چې هوا ګرمه نه ده چې هغه شره وکړي، شبنم کېږي، میده میده باران هغه وخت کې لږ لږ شته، نو هغه چې اوسې بیا امراض نه کوي. دا چې دی بس زموږ ته یو څه ګټه رارسي. بل وخت کې چې دی موږ بیا دغه د اوبو کمښت هم لرو. هغه زموږ اوبه چې دي ټوله د سولار دي، دا اوبه د سولار دي چې اوبه د ولیو د دې د هغه موږ نه لرو. پراکې ډېرې کمې دي، هغه هم که بارانونه وسي موږ ته د ولی اوبه راځي، که نه و موږ ته د ولی اوبه نه راځي. نو د اوبو په اساس باندې هم دا موږ ته ګټورې تمامېږي. نو بس زموږ معلومات هغه و، بس خیر.
0: اوس به د خپرونې په پای کې مارکیټ ته سر ورښکاره کړو او وابه ورو چې بیې څه دي.
2: السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه حاجي محمد فاروق احمدي د میوه مارکیټ یو تن تجار او د اتحادیه غړی یم. انګور، انار او سیب سیزن دي چې په دغه په باره کې موږ خبرې کوو. فعلا د داخلي بازار چې دی د انګورو یو من انګور د 190 تر 150 شپېته روپې خرڅېږي، او د انارو یو من انار د 150 نه تر 200

0: د وشلو پورې خرڅېږي، او یو من سیب چې دی د سلو نه تر یو سل اویاتو اتیا نه خرڅېږي. صادرات هم لرو، د پاکستان سرب صادرات دي چې فعلا د انګورو صادرات دي، او نوې د انارم صادرات شروع شوي دي. خوشبختانه چې افغانستان او پاکستان ترمنځ یو لاسلیک وشو چې دوه له خوا خپل د میوې تاکس ښکته کړله، اوس ښه دي د تاکس کچه کم دي، نو صادرات ښه روان دي. او بدبختانه یو مشکل چې موږ لرو دا د نور باردارونه دي چې پاکستان نور باردارونه ټول بند دي، خالي یو د تورخم لار خلاص دي چې هلته ډیر راج دي او ډیر بیروبار دي. دې له وجې نه زموږ میوې چې څلور پنځه شپې هلته توقف کیږي تر هغه پورې چې نوبت ورسیږي. دا خو میوه چې دي سر الفساد دي، زر خرابیږي. دې له خطره زموږ میوه اوسه خرابیږي د تورخم په باردار کې. که په وخت او تایم باندې ورسیږي انشاءالله د میوې د افغانستان میوې ښه پیسه کوي، ښه په بازارونو کې رسیږي، ښه بازارونو باندې په خرید باندې خرڅیږي. خو بدبختانه چې دلته لیار ډیر بیربار او رج دي، زموږ مال نه رسیږي په پاکستان. دې له خاطره هلته سب زموږ مالونه خرابیږي. او موږ د امارت اسلامي نه دا تقاضا لرو چې د انډیا سره خبرې وشي او د واګه باردار هم خلاص شي چې نور زموږ صادرات نور هم زیات شي، چې د انډیا سره هم به صادرات وکړو، نور ملکونو هم سره صادرات وکړو، چې زموږ د میوې بیه نرخ لوړ شي او ښه پیسې وکړي افغانستان ته.
1: نو ګران واوریدونکو، په همدې سره د دیقان دا خبرونه پای ته رسوو چې لندن کې ما سپینتنی او کابل کې اقبال شاهین درته وړاندې کړه. خپل نظرونه په بی بی سی پښتو فیسبوک راته پریښودلی شي، او دا هم راته ووایست چې په راتلونکو پروګرامونو کې په کومو موضوعاتو درته وغږیږو. روغ اوسئ.
2: فیسبوک دری بی بی سی، از هر جا هر زمان با تصویر، صدا و متن به شما تازه ها را ارائه می دهد.
3: بی بی سی در گفتگو با مردم در هر جا و در هر زمان.
4: بی بی سی با خبر و تفسیر شما را با عمق رویدادها آشنا می سازد.

0: اوسو بیا بتری درومو زړونه داغلی.
1: موګم زریو پخکار راغلی د خکار غمونو زړونه داغلی، چې بخت یې بد وي خکار یې هم بد وي، خ خ خکارونه کا په بخت خاغلی.
0: مهینه توره څو رنگ تمام وړي، ځینې یې ګیډه یا یو اندام وړي، ځینې مخ واړوي نغی و نکا، د هغو تورو ناحق څوک نام وړي.
1: میړه د توره ورکړه وفا لري، ښځه د حسن شرم حیا لري، نورې پوښتنې ورځنې مکړه، هر څه به ښه لري هغه چې دا لري.
0: میړه هغه دی چې صبرناک وي، دوراندیشي لري په لمن پاک وي، چې دا یې نه وي په سرې خاورې ګنده یې عمر ګنده یې ژواک وي.
1: مینه په هر چا چې د څه د پاره شي، بقایې نه وي ژر ژر ناکاره شي، چې حقانی وي مقصود هیڅ نه لري، د هغې مینې به تل ننداره شي.
0: مینه چې تیره د سړی تر هډه شي، درومې دننه په ماغزه کې ګډه شي، د هغې مینې زوال هرگز نه وي، د حد د پاسه په ساعت ډډه شي.
1: ناستې ولاړې دي په خرخشې دي، ډېرې فتنې دي په سترګو کې دي، په زړه مې واړه لکه ملهم لګي، د تا ناسازې تر سازو ښې دي.
0: ناکس دی وخوري د سترګو کسي، دانا نادار وګړي کسي، لالو ګوهر پرېږدي له خپله لاسه، په لاس مشکڼې کنجکې نسي.
1: ناکس هغه دی چې اصل بد لري، د نیک خواهانو نصیحت رد لري، د حق دارانو د حق پروا نکا، آدم لیدشی خصلت د دد لري.
0: نصرت هوری وی هوری چې شخوند وی، دولت هوری وی چې کار پسند وی، په وخت د پینې لستونې ډیر غړي، په وخت د تورې ښکاره مړوند وي.
1: نظر که وکړي اوه آسمانه دي، اوه آسمانه دي، اوه جهانه دي، اسرار هیچا موندلی نه دي، خبرې ډېرې په څو څو شانه دي.
0: نفس و شیطان سره یو تن وجود دی، په دوه صورته سره نمود دی، دواړه مردود دی په شریعت کې، چې د مردود منی هغه مردود دی.

0: په ځانګړې توګه د پنبې غنم او وړو لپاره ښه امکانات لري. دغه راز سمیټو، درمل او ځینو نورو برخو کې یې پرمختګ کړی. د دې ترڅنګ دوی پراخې ځمکې لري او افغان شرکتونه کولی شي هلته غنم او نور وکري او د افغانستان اړتیاوې پوره کړي. ازبکستان له افغانستان سره سوداګري پراخول غواړي او د ګمرک په ګډون نورو برخو کې د خنډونو لرې کولو هڅه کوي.
1: خغلی عزیزی زیاته کړه چې دواړه هیوادونه هڅه کوي خپل منځي سوداګري لا پراخه کړي.
2: محصولات افغانستان است کې زغر سنگ افغانستان
0: د ډبرو سکاره، لیتیم، زنګ او سرپ افغانستان کې ډیر لرو. کېدای شي چې دا توکي ازبکستان کې پروسس شي، د دوی اړتیاوې به هم پوره کړي او نورو هیوادونو ته هم صادرول شي. ازبکستان د افغانستان د پنبې لپاره ښه بازار ده، ځکه دوی ښه نساجۍ لري.
1: افغانستان کې د ازبکستان سفیر اویبیک عثمان هم د غونډې ته راغلی و. هغه وویل د ازبکستان د هر ایالت له سوداګرو سره د افغان سوداګرو راکړه ورکړه به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اسانتیاوې ډېرې کړي. افغان سوداګر محمد خان لودین له ازبکستاني سوداګرو سره یو کلن تړون لاسلیک کړی. په دې اړه دی وایي
3: د یو کال لپاره قرارداد ده، نو 25 میلیونه امریکایي ډالرو موږ وړو، ان شاء الله موږ به واردو او 10 میلیونه به تقریبا 10 میلیونه ډالر پورې به موږ سیمنٹ واردو.
1: د ازبکستان قره قال پاکستان کورواکي یالت لزینو مالیو د معافیت په وړاندې سره د نساجی، خوراکي توکو او نورو کرنیزو محصولاتو برخه کې افغان سوداګرو ته ځینې فرصتونه برابر کړی دي. له قره قال پاکستان یالت راغلی پلاوی د طالبان حکومت د لومړي وزیر له مرستیال عبدالسلام حنفي سره هم وکتل او ژمنه یې کړې چې د منځنۍ آسیا نورو هیوادونو ته د افغان محصولاتو د صادرولو لپاره د ترانزیټي لارې په توګه اسانتیاوې رامنځته کړي. ازبکستان د افغانستان لپاره مهم سوداګریز شریک بلل کیږي او د تیرو څو میاشتو په اوږدو کې د افغان او ازبکستاني سوداګرو ترمنځ د سلګونه میلیونه ډالرو په ارزښت سوداګریز تړونونه او تفاهم لیکونه لاسلیک شوي دي.
4: دا رپورټ سمې علماء سازي له کابل راستولای وو. ایران اعلان کړی چې د جګړې پای ته رسولو لپاره د امریکا د وروستي وړاندیز د متن په اړه خپل ځواب یکشنبه پاکستان ته لیږلې. ایران خبری اجنس لیکلی چې د وړاندې شوې طرحې لمخې به په دې پړاو کې خبرې په سیمه کې د جګړې په پای ته رسولو ورټولې وي. امریکا تیرونه ایران ته د جګړې د پای ته رسولو بل وړاندیز وسپاره او له هغې وروسته ډونالد ترامپ څو ځله ویلي وو چې د تهران ځواب ته منتظر دی. اوس هم د سپورت خبرونه چې عبید الله حسامی وړاندې کوي.
5: د افنسی سازمان په ام ام ای یا آزادو سیالیو کې افغان لوبغاړي واحد الله نجن په یو سخت لوبه کې د خپل پیاوړي ارجنټاینی سیال لوریانو ساروپولی پر وړاندې ماتې وخوړه. د 20 کیلوګرام وزن کټګوري کې دغه سیالي د کرواسیا هیواد په کوربتوب ترسره شوه. واحد الله نجن چې د خپل تیرو لوبو په کارنامه کې لس بریاوې او یوازې دوه ماتې لرلې په پوره مورال سره د سیالۍ قفس ته دننه شو، خو د هغه ارجنټاینی سیال چې د 13 بریاوې او ماتو ریکارډ یې درلود د خپل تجربې په کارولو سره وتوانید چې په دې سخت سیالي کې بریا خپل کړي او افغان لوبغاړي ناکاوټ کړي. د سکوهنې د درانه وزن اتلولیو کې دانیل دوبو په یو تاریخي او هیجاني لوبه کې نه یوازې خپل سیال ته ماتې ورکړه، بلکې خپل ټول منتقدین هم حق حیران کړل. د برتانی د منچستر په کوپ لایو ارینا کې کله چې د لوبې د پیل زنګ ووهل شو، دانیل دوبو په لومړی او لاسو ثانیو کې پر ځمکه ولوید او بیا په دریم راوند کې دا پیښه تکرار شوه. دوبو له کلونو راهیسې له دې پیغور سره مخ و چې ګواکې په سختو شرایطو کې تسلیمیږي، خو د شنبې په شپه دوبو د خپل ژوند تر ټولو هیجاني لوبه نندارې ته وړاندې کړه. هغه له دوه ځلو لیدو وروسته په زړورتیا بیرته راپاڅېد، خپل احساسات یې کنټرول کړل او بالاخره یې په یولسم راوند کې فابیو وارډلی ته د نړۍ د درانه وزن اتلولۍ ډبلیو بی او په یوه تاریخي او حماسي سیالۍ کې ماتې ورکړه. د ایران د فوټبال فدراسیون اعلان کړی چې لوبډله به هرو مرو راتلونکي میاشت پیلیدونکي نړیوال جام کې ګډون وکړي، خو په ټکو یې ځین اندېښنې باید په پام کې ونیول شي. د ایران خبری اژانس ایرنا د ریپورت لمخې دغه کمیسون ټینګار سره ویلي چې د ایران غډون حتمی دی او کوم بهرنۍ فشار مخه نشینیولې. دوی ویلي ایران به د خپل عقیده او کلتور په پام کې نیولو سره په سیالي کې غډون وکړي. د 2018 کال فوټبال نړیوال جام راتلونکي میاشت د امریکا، مکسیکو